0: Barjo asyik ketua emas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran tak tahu kila paji santilhu ud lebih cilip al. Sak kasna atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakcishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chak chakwish. Yo o bine.

0: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: San Lucas capítulo 6.
2: Sajun li lo balcutan de Jesús yo chinumek sajun sir li aquim trigo rochben eblistolom. Eblistolom que chot truli trigo na kyokep chinumek ut kerisili rish saruke ut kishqua. Juan que cuib o shibe la fariseo keril na kyokep chis sikbal ruli trigo que chierre.
3: Aún na kyokep chis sikbal ruli trigo salilo alcutan. Aud nak nekebanulik angel mo ko usta narah salilo alkutan.
2: Le Jesus kichaok ut kishtere.
4: Mama kun kwa rilom salisantil hu li karu kishpanu lakdavi nak han utep li rochpen te tsokak. Lakdavi ki ok salirochoch li Dios. Ut kishchap li kashlankwa li akmaye hambil chiru li Dios. Hunesep rak lakhtik naru te tsekank re li kashlankwa an. Habanan lakdavi kishkwa ut kishkiak reb li kwanke brochben shpan nak tetsokak.
2: Uli Jesus kishke kwichik reb.
4: Hokan nak lain li kaholbech wain kwankil chishke bal karuta ushman sali hilo balkutan.
2: Sahun chik li hilo balkutan ki ok li Jesus salikap li nikech otup kwi rebeb la judios ut kishcholop li shkialan chirueb li tenamit. Arang kwan hon li kwin sik lishnim u kwanke kuip oship la fariseo u la tsolol chakra aran yo ke chril bal matish kertesi tana li ruq blikuin qain salihil bal kutan renak narute shit li jesus li jesus kishnau karu yo ke chris koshlankil hokan nak kishere li kuin sekro
4: kwaklin shaka ba ki chirwe
2: ulikuin ki kwakli ut kishakli chirue li Jesus kishkiere
4: kwan karuna kwash pasbalere karush banun kil salihil balkutan manarush banun kil us malakhlin ka us maus kol bal shtuam hunak malakh sach bal
2: li Jesus ki kana chiril bale chesh khunile ut kishkiere li kuin sekro
4: chela ku
2: ut li kuin kishke li ru utsahkui li honala anki ira liru. Kajona ke jos o eblak fariseu u lak tzolol chakra utki ok chishke bal chiribile ri charu nak te shkit li Jesus. Sa hun likutan ko oli Jesus chitihok sashben hun li tzul kishnum silik okjin chitihok chiru li Dios. Nakak sakil kishbokeb li stolom utkishtik rueb li kaplahu sa ischankib, utkishkib chok apostol, hane main li apostol li kishtik rueb, lak Simon li kishke akwi Pedro chok kaba, lak Andres diritzin lak Pedro, lak Jacob, lak Juan, lak Felipe, lak Bartolomé, lak Mateo, lak Tomás, lak Jacob li ralan lak Alfeo, lak Simon y ni que esté aquí, celote re. La Judas diritzin la Jacob, o la Judas Iscariote, le que haste sin re li Jesús, mojón, sa ruge, le shik neke ilo cre. Li Jesús, que cubé salitzul rochbene, le stolom, ut que canasa jun naje, taparu, rochbene, le shkiale, chik, le stolom, o le kila tenamit, le que chalchak saeb le tenamit, Judea, ut Jerusalén, ut cuanque bajo li que chal saeb li tenamit, y cuanque chireli palau, jo tiro, ut jo sidón, quilaje chal, renak te rabilik aru tishkeli Jesús, ut reakui nakli Jesús, tishkirte sieb li kia, ut kishkirte sieb bajo li cuanque maosa musikenrik inem, ulik ila tenamit, te rach ebali Jesús, renak te kirte sieb. Annas kirtesie brikin lish kwankilan, uli Jesus kirin lish solom ut ki ok chishke bal.
4: Us shakere la esh, line ba esh, Shmanak kwankeshchik rubelsh kwankilli Dios. Us shakere la eshli teshtsoka kanak kwan. Shmanak tak ohobake chol. Us shakere la eshli kyo keshchik ya bakanak kwan. Shman shraile chol. Shmanak sakhun kutan teshseek shman shsaile chol. Us shakere la esh. Nakshik tesh ilek sainkaba la inlik aholbek. Us shakere la esh. Naktesh isir sashyanke. Utesh hobek sainkaba la in. Uta ye kerenak inka usenale. Chisaok saechol. Naktesh banu erech hokan. Chikohla kechol. Shbanak kwan hunle akkamunkil rikilidios sachosha. Hokanak kwinak ketsektana ebli profet hunshil. Ebli she tonil chikwaeb. Litenemita in. Habanan la esh biomesh. Railal chalel saeben. Shmanak akshek ohobech ol arin saruchichoch. Railal chalel saeben la esh. Likwan na bal arwere. Shmanak takulaksh eilnak makakchik kwan kere retesh tsekank. Railal chalel saeben la esh. Linikesh seek anak kwan. Shmanak sailech ol. Shmanak mokontesh kyabak. Shban shraile chol. Railal chalel seben la esh. Linake e lo al arin saruchichoch. Shban nebli tenemit. Hokainak kwinak kikesh lo alep. Ebli profetak balak shban neble shetonil chikwa. Ula esh likyokesh chiabing. Reli kyokinchish kebal. Chekeak re tal litinke re. Cherakeb li shik neke ilo ke re. Uchepanuak usilal rebli neke tsektanan ere. Chets amaru silali Dios sashbene lineke ma usilan ere. Uchestiho kakwi chirisheb lineke hook ere. Kwianita sakok shna aku. Elihum pakal re, retish sak. Kwianita rach makbal la chaket. Kiakwi la kamis re. Lianditish tsamak aru re akwe. Kere. Utkwi anitish mak karu akwe. Chaku. Ma pat chikre kakre. Kwila esh terak nak cha bilakep le ras eritzin erikin. Cha bilakeshak kwila esh rikine baan. Kwika kwili anina rao kere nekera. Ma kash halanil likyo kesh chishpanun kil. Rikin li neke shpanu li maki neke paan. Shpanak kak kwili anina rao kreep neke shra. Kwika kwili neke banu usila le re. Neke banu usila re. Makash halanil li yokesh chishpanunkil, rikin li neke shpanu li makhi neke paban. Shpanak kakwili ani na banu usilal re, neke shpanu usilal re. Kwila esh, neke toni tumin, kakwi re li neke naunak teshkere kak. Makash halanil li yokesh chishpanunkil, rikin li neke shpanu li tokmakhi neke paban. Shpanak neke shtonish tumin, kakwi re li neke shnaunak teshkere kak. Hokanut nak cherakep li anishik neke ilo kere. Chebanuak usilal re. Uchekeak chito re likaru tishpas ere. Chinkate roibeni rekak. Kuite banuan asal nim lekak kamunkil li take kere. Utla eshak lirlash kahol li nimakwal Dios. Hang asal nim shkuyum sashbeneb linka usep shnalem. Linka neke shpnau pantyushink. Chesh ustanang bi u. Shpanak le yukwa kwan sa chosha na ustanan u. Mesh tzilok atin chirishep le ras eritzin. Reenak li Dios inka ta tzilok atin chirish la esh. Mez ektana le ras eritzin. Reenak li Dios inka tesh ektana la esh. Chekuyak shmakeb le ras eritzin. Reenak li Dios tishkuye mak la esh. Chesik aru re le ras eritzin. U li Dios tishkere kajere. Tishkere kakere china bal chiruli shekela esh. Tishkech num tahenak li bisle. Chikyok chipahek shmanak ashal kwichik na bali tishkere. Shikin li bisle li tesh bisok kwi la esh. Hanak kwi li ta bisek kwi li ta ke kere.
2: Le Jesus kishke li khalhokiru atin ain re li tenamit ut kishke.
4: Hunak muts. Manaru tabi tishkut shbe hunak chikmuts. Mainka tabi sa kwipal tetane sa khul shbanak muze. Ma hunak tzolonel nash ash kwankit lak tzolor re. Habanan nak akak tzolri chitzakal tish tawak kish kwan kitlak tzolol re. Kaunak nakakere tal likak che kwan sash nakru la kwa sakwitzin. Utinka nakakere tal li tzampa kwan sash na akula at. Charu nakta kere la kwa sakwitzin. Kwisiak likak che sash na aku. Naktok kwan li tzampa sash na akula at. Atak kapagal u. Shpen kwa isili tzampa kwan sali shna aku laat. Re nak tat ilok tzakal. Re risin kilik akche kwan sa shna ru la kwa sa kwitzin. Hokan akwi rikin li che. Kwi chabil khunak che. Chabil akwi li ru na ru chin. Utkwin ka us li che. Li ru li na ru chin. Inka akwi us. Li chabil che. Inka na ru na ru chin. Li inka us. Chimoko li che inka us, naru naru chin li us. Utrikin li karu naru chin na nauma ru li che. Li tun kish, inka naru naru chin li igos. Chimoko li kish, naru naru chin li uvas. Hokan akwi rikin li kristian. Li ani chabil, chabil akwi li shkiom shpanom. Shpanak kwan li chabil al rikin. Utli ani, inka chabil, Inka chabil ishtiom shbanom, shbanak maka li chabil afrikin. Rikin li ratin li hunghung nak utun charu li ram. Kau nak nekeche, kakwa kakwa kwe, kuinka neke banu li karuninke. Hokan nak li anina bin re li kwatin, unna shbanu li karuninke, li hunaan, tin hun takete rikin hun li kuin kishkib li rochoch. Kishek chicham, utkishkeli simiento sashpenli peki. Kichali hap, utki utirli nima, kosh sakribli hap chiruli kap, utinkaki rekasili kap, sashnaak. Shpanak jibambil chius, sashpen peki. Utli ani, nabin reli kwatin, utinkana shpanu, likaruninke, likhunaan, tinkhuntakete rikin likwink, likishkibli rochot sashpen, choch, Utinka kishpek shnaak lish simiento, nak ki utir li nima, li haakosh sakrit chim li kap, kitane li kap, ut kish sach chikunak kwa.
0: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad 89.3.

0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udlibi cilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Wanak kui rishlik santilhu udna balcish komon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o mi.

0: barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udlibi cilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Kuanak kui rishlik santilhu udna balcish komon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, barrio El Porvenir, nakchishk adli colonia militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o mi.

Chiruli hona la in hermanos di Joko, abanan kilali ratin li kakwali na skocha li hermano Mario Kaal Aranzakal Karcha. Li ratin li kakwali na katawara Galatas capítulo 4 verso 6. Agoshik chirilpan sa skabali yukwa pech, ahulpe, santil musik ech. Reskutpal chiku, naklao chikralal shkaholi Dios. Kishtakla lisantil musik eh rena ta kwang kikin. Ushban kwang lisantil musik eh kikin hoka naknaru nakachire li Dios atin chukwa. Amen. Kauchin nusan li ratin li kakwa hermanos. Nakakire tana li ratin li Dios nasyenak. Eli kakwa gistakla chak li santil musik eh rena takwang chakating kaninkil. Abanan hermanos, ahil aki salikadyo ama ang hiliruna klaot kakulupan li kakwa. Rena li santil musik eh naruhin chik ang hilak salikadyo ama. Ang hiliru gulaan chat na torukin li Diyos. Li santil musik eh nas toch la chol. Wilat, hermano, termana, tomahine kat pahapang. Yakakwa na stod la chol, renah tat. Takulupan li Dios sa la chuam. Renah sa humkutang, kubek la ha. Renah sa humkutang, takyekan na hingka honesat. Hokan at chihokain, hermanos. Kulat na kakyekan, chiduli honalainak. Chat na toruk ili kakwa. Abanan, li diyo na stod la chol china chokrukin. Barahlat na kakusla, nakli kakwa, inkan na kat, inkan chikuy lamak. Abanan, hermanos, li diyo diyo chakuy pininkil. Oka na tiho ko, chiruli ko na lang yung kajakri li kakwa na. Handa siya, tigeho li kakawilal, sa chishuni li karuli na chal sa li kajuam. O ka natiho ko, hermanos. Narunan siya ang chali lacho na kachireli kakwa likaruli na kakwa sa lacho ang. Ikani na marila kirta singkil. Lawas obte singkil. Lakawilal sa musike. Sipanah kwa hunan na ginakanumsiyaan. Kwa na hingga chinakahril palyo kasantilhu. Hingga chinakahli tihok. Hingga chinakashik sa iglesia. At yagre li Diyos marakwa hona nagakwa rahishik. Abanan marikwa li karuli na ramo kagye. Marilik anghel. Marilik honal. At yagre li kakwa na tos tengkani. Sa hong komunil chisikpal rahral honal. Kakwa kwangkat sa lisantil Diyosya. Chiruli honal ay insenyo na konachok sa lakilopal. Sibanak na kanaw kagwa o nakapam na anim la kwang kilal. Nukopan tiyosing tiyaku li kahonali na kasi tiyake. O ka na tiyo kayin, Senyor. Nukonachok sa lagi lopal. Tiyosamang kil is kawilal irmana Sofia tiyok. O sabtisiyem is kukalip kagwa. Bakada siya ta falto krehe prahral kutang. Chakuluban, Senyor, lishmayeh linashk echak salak anghel. Chosob tesi kagwa. Iho kehal lishkabila linashk echak. Hokanakwi, Senyor, osob tesi lishyuam, hermano Pedro Tiul. Chake lishkabila, Senyor. Marikwan honal. Kwajonal na chichish bali railal. Chosob te si hebra ral kutang. Chaten kanihem kakwa. Hokana kwi hermana Marta Colom. Chosob te si salish kusina. Makata siyak li sekem ta falto krehem. Chosob te si heb salish kangeleb li patini ke taliman kakwa. Nakakili kapapal, Senyor. Naklatak ah kamure hebli hok ehali ni kespanu salak anghel. Hokana kili karmano saran salihukun chik alipal.
Usapta silis yua, mi hermano Jacqueline Kaal Jacinto. Usapta silis kula al kakwa, chakalis kabilal. Usapta silis kachilis china Jacqueline. Nakakahtas silis yua, salakilopal, señor, renas latras ralkutang, chakak ale, chakwil, chakalis kihik. Chakwisili railal, iskangeli mausilal, lina ukeng. Chasapes, lina jez, barquiniketalimang. Ukanakwichi hokai, señor. Nuko na choka kuki, nuko tsamang. Chirilis chuam, hermano Mario Kaal. Chakelis kabilal, kakwa. Chosopte si, salina jez, barquinatalimang. Okanakwi Señor, osopte silis yuam, hermano Vicente Chocog Ishim. Osopte silis yuam, hermano Elena. Chakaskamurrel, hijo quejal, inashvanu chesalak angel. Okanakwi Señor, osopte silis yuam, hermano Jacinto. Tishketa shaklish papal kagwa. Daslata sabe sili rilopal. Naklata kwisili railali na chiching sa lishung kapalib hukan na kwirma na Matilde. Chosopte si hebri ralaj kahol. Chaten kanihe kakwa magatasyak ta falto krihib. Hukan na kwirma na Angelina. Nakakam sa la kilopal kakwa nakatsama listeng kankil. Chasapes chishulili railal sa lishung shakalil. Chakwisi kakwa. Chakelisail cholehil salis juam. Chakwisi chishunil y jolompehli na chiche ingre. Hukana kwi hermana Cheli, hermana Mirna Francisca Guzmán. Chosoptesili familia inkakwa. Chakelis kabilalev. Hukana kwi hermana Jose Fambin. Chatenkani rahral kutang kakwa. Nasyalis kechis kutspalis testimonio. Patio sa ye, señor, as la de catocha lis choleble, hermanos. O canacui osopte silis yuam, hermana Candelaria Kaalkok. Osopte silis yuam, hermano Cristóbal Tos Chocagua. Unilic de shark chacuile. Macat de shark ta falto grejeb cagua. O canacui osopte silis yuam, hermana Margarita Chocchol. Osopte silis yuam, hermano Saúl Anatán. Okanakui, señor. Nukotzaman, chaku, chiruli, jonalain. Osopte silis yuam, hermana Matilde Walá. Osopte silis yuam, hermano Ernesto. Osopte silis yuam, hermana Rosa Reyes. Okanakui, señor. Osopte silis yuam, hermana Rosaria Kaalchu. Osopte silis yuam, hermana Sofía Choc. Osopte sili, kachilis, Natalie, lis Brittany. Chekelis kabilale. Hokanakwilis Karen Tek Choc. Hunilik chakwileb kakwa. Osopte silis yuam, hermano Pedro. Osopte silis yuam, hermana Carmelina, hermano José Chuk. Okanakwi señor, osopte silis yuam, hermana Mayra. Osopte silis yuam, hermano José. Unilik de shakta ilog rejeb kakwa osopte sihem salis kangele. Okanakwi señor, osopte silis yuam, hermano Víctor. Osopte sihem kakwa magat de shakta falto rejeb. Okanachi hokaino konachok salakilopal. Chosopte siempre, hermanos, que talibán chacarán a la unidad móvil. Chosopte siempre, hermanos, hermanas, que oquen charuquilis promesas. Que oquen charuquilis ofrendas, harán salir junjun chic alibal. Dada ya chaten canin rehebra ralgutang. Chosopte siempre, chiquetón. Chosopte siempre, rawin. Chosopte siempre, salis cangelé. Chosopte sihemlis negocio. Hokanakwi hermana Lili. Chosopte silis negocio kakwa. Chosopte sihechi junjun kali harupeblin kashoruhin chistiaban kilis kabaeb. Abanana kapab kakwa nahlat. La choka chisumen kili hokehali nekesama chaku.
o kana kwi kakwa cho sabte silis tu am li karmanus li karmanas li nike taliman chiruli railal salio hospital salio church o kana kwi sabte tihebli kokal chakolep chiruche shunili railal li narahnum ta kakwa kastia kukina kakohobli kachol cho sabte silin tu am salak angel Josep de Siling Ula Alin Sumatin, Pantio Shaye Kagwa, Lakahonali Nakasi Chake. Amen.